בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר טוב בוקר טוב שבת שלום וחג שמח אתם על אקו 99 FM אנחנו פותחים את סוף השבוע שהוא גם השנה גם השנה הוא יתמלא בחג חג שמחת תורה שחף אייל בחרה את המוזיקה לאירוע המיוחד הזה
1: מעולה.
2: אני ספי ינקו. עברי לידר, יפתח לנו את השעה. אז בואו, אתם מוזמנים.

זה הקול שלו שמאיר את הכל, אמיר דדון, הוציא לאחרונה אלבום חדש שנקרא ביום הכי יפה, אור גדול ששמענו עכשיו, יצא לפני 16 שנה, כחלק מאלבום הבכורה של אמיר. ואיזה דרך הוא עבר, וכמה אור קיבלנו, כמה אור וכמה קול. אקו 99, ממשיכים עם עוד משלנו מכאן, ולא באמת צריך להציג, נכון? נכון?

יש עוד מישהו שעושה את זה כמוה? אני שואלת אתכם. יותר אמיתי מזה לא תקבלו. ריטה. אני חיה לי מיום ליום בהופעה חיה. איך אני אוהבת את הביצוע הזה. ואיזה כיף שהיא נותנת לקהל לשיר. כי זה באמת הכי כיף. לשיר בהופעות. תודו. זה משהו. אקו 99 FM. ותראו מה זה. מחיאות הכפיים ממשיכות. עוד הופעה חיה של פיטר פרמפטון. Baby, I love your way.

לחזור לריב על שטויות, לחזור לטוס לאן שאני רוצה, הופעות בפארק, שגרה יומיומית, איזה wishful thinking שכזה, מסיבת שפיות ברעים, ובמיוחד היום שמחת תורה והחיבור לרעים הוא בלתי נמנע. זה יוני בלוך, וזה שיר יפה, והלוואי ונוכל באמת לחזור ולעשות את כל הדברים האלה. אתם על אקו 99 FM. מאור כהן, הכי יפה בעולם.

קולפליי מקרבים אותנו אל סופה של השעה הזו, בלי הפסקות בכלל. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה גם השעה הבאה. אני ממש ממליצה לכם להישאר איתנו, ראיתי את רשימת השירים, ואני חושבת שממש תהנו. וזאת כבר יעל לוי, עם בלד על הנאיבית. זאת חלק מכל הטוב הזה, ששחף אייל בחרה עבורכם היום.

עוד שיתופי פעולה מושלם של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב. אני ואתה נשנה את העולם. כמה תמימות הייתה אז במילים. אקו 99 FM, בוקר טוב, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים. אם אתם רק בשלב הקפה או שכבר יצאתם לקניות ואנחנו שם ברקע, זה אומר שאתם הולכים לענות במקסימום. שחף אייל אחראית לכל הטוב הזה. אני ספי ינקו, אתם כבר איתנו, אז יופי. אז הנה, תענו מיתונה ויסמין מועלם עם סערה מתוך הופעה חיה. אחד הביצועים היפים.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

כמו ביי.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן.
1: מוזיקה
2: מוזיקה מעולה כל היום,
3: אתם מאזינים לי

קורין הלל, שיר לשירה. יונתן גפן כתב, קורין הלל הלחינה ושרה. יש עוד ביצוע של השיר הזה שהוקלט ב-81, אבל עם לחן אחר של משה לוי, שביצעה יעל לוי, הקשר שם המשפחה מקרי בהחלט. אבל אם מעניין אתכם לשמוע את ההבדלים, חפשו ברשת. ואם נחזור לביצוע של קורין הלל, מי שגם הקליטה גרסה לשיר הזה עם מירי מסיקה, אנחנו לא נשמע את הביצוע שלה לשיר לשירה, כי זה לא הרעיון, למרות שזה יכול היה להיות נחמד. אבל הנה, מירי מסיקה.

קט סטיבנס, מורנינג הז ברוקן. הבוקר כבר לגמרי פה, גם אם אתם עדיין מתחבטים אם לקום או להמשיך לנמנם, כי בכל זאת יום שישי ובכל זאת ערב חג ולאן למהר, אז קחו את הזמן, תתעוררו לכם באיטיות.

דנה ברגר מקרבת אותנו אל סופה של השעה ואל חדשות השעה 8. אנחנו ניפגש שוב מיד אחרי, ועד אז אני אומרת, אתם יכולים לרקוד ולשכוח, או לשכוח ולרקוד. משאירה את זה, את ההחלטה בידיים שלכם. שלמה ארצי.

0: פחד.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש.
1: כל הסופש.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכת חקירת האירוע בטיסת פליי דובאי, וישראל מקווים שפריצת דרך תגיע באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. כתבנו ירון אברהם מוסיף פרטים.
2: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שאירע.
1: במקביל, בישראל נחשפים כשלי הבטחה, וכעת מתברר שעד כה הסתפרו רק בבקשה שהטייסים, הטסים ארץ, היו ממדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ולא נערכו בדיקות נוספות. מדווח כתבנו דין פישר.
3: מאז כניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים, מעבר לבקשה בלבד שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינות עם יחסים דיפלומטיים. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה, ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. בכיר במשרד התחבורה אומר לנו כי בהתאם להסכמים חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה, ושהשבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות. כלומר, הייתה הזרה בנוגע למזוודות, אבל לא בנוגע לטייסים.
1: טיסות החילוץ של החברות הישראליות מדובאי בוטלו לאחר שלא ניתנו האישורים הביטחוניים הסופיים האמירויות להפעלתן היום, ולאחר שעות של מגעים מדיניים הלילה להחזרתן. מבצע החילוץ שתוכנן להתחיל היום יידחה. טיסות אל על כבר בוטלו, ובחברות ישראל וארקיה שטרם החלו במחירת כרטיסים ממתינים עדיין לאישורים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה הודיע על פרישה מהתמודדות לכנסת לאחר הדיון בבגץ בעניין פסילתו. על פי הודעת בלד, אבו שחאדה לא התמודד ברשימת המפלגה, אך ימשיך לעמוד בראשה. הרכב מורחב של 9 שופטים המליץ בתום הדיון לאבו שחאדה לפרוש בעצמו, והנשיא עמית הבהיר כי יש רוב בקרב השופטים בעד פסילת מועמדותו. זאת לאור הדברים שכתב במאמר שפרסם יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הצדיק את הטרור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש!
4: טוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח, למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: ועכשיו ספי ינקו.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה כל הסופש.
1: בוקר טוב, אקו 99 FM, שבת שלום, חג שמחת תורה. אי אפשר להפריד בין החג הזה ומה שעברנו לפני 3 שנים והסמליות שהחג הזה קיבל, אבל אנחנו רוצים להיות בשמחה, והמוזיקה שבחרה שחף אייל תעזור בהחלט.
11: מוזיקה מעולה כל הסופש.
1: אז הנה זה מתחיל. אהוד בנאי, מארינה, אני ספי ינקו, אתם מוזמנים.

השיר הזה בן 50. הייתם מאמינים? הוטל קליפורניה. אחד הלהיטים הגדולים של האיגלס. זיכה את הלהקה בגרמי, ולגמרי בצדק. אקו 99 FM, 18 דקות, כמעט 19 דקות אחרי השעה 8. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה אל הנשמות הטהורות. אחכה לך.

המקור, ננסי ופרנק סינטרה. ואז קיבלנו קאבר של ניקול קידמן ורובי וויליאמס. וב-2018 קיבלנו את הביצוע הכי יפה הזה של לולה מארס, שהוקלט לסדרה סמוך על סול. שווה, שווה, שווה. אין מה לדבר. אקו 99 FM, ממשיכים עם יוני רכטר. שיר נבואי קוסמי, אליז.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש ענק, ומחר אלופת העולם ספרד מול צ'כיה ואנגליה מול קרואטיה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

יובל דיין, מקרבת אותנו אל סופו של החלק שלי ביום שלכם, וזה הזמן לומר תודה גדולה לשחף אייל על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. לי שפרבר תהיה איתכם ממש ממש עוד מעט. אני ספיין קוני, מאחלת שתהיה שבת של שלום וחג שמח. ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: ועכשיו ליש ברבר
6: אקו 99 FM
7: מוזיקה מעולה כל הסופש
8: שלום שלום בוקר טוב נפגשים פה אחרי חתיכת שבוע שעבר עלינו, יש לציין. כל העניינים, המטוס, במקביל, חול המועד, ילדים, עניינים. רגיש קצת סרט, אבל עכשיו, עכשיו סוף שבוע. גם ערב חג.
7: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
7: כל הסופש.
8: זה בדיוק הזמן לנשום, לבסט רגע הכל. אליטב שלומי, עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה. אני פה איתכם ליש פרבר. אז מפה מוזמנים להשאיר את כל האטרף מאחור, להתמסר למוזיקה. לא פוליקר יעזור לנו עם זה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

סוודר, התבלבל לי בכל מקרה. טוב, סוודרים ואהבה, אנחנו מתקרבים לתקופה של הסוודרים, נכון? גם הרגשנו שהיה שבוע פחות חם, אפילו קיבלנו גשם, אז השירים האלה כבר מכניסים לאווירה. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, יש לנו מוזיקה, גם לתחילת חורף, גם לשישי, גם לערב חג, זה ערב חג היום, יש כאלה שמפספסים, ערב חג שני, אז חג שמח, והנה עוד מסתכלים קדימה, מתי כספי.

0: צליל מכוון הישר ללב שלנו, שיר שממש מגשים את עצמו. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לפחות משתי דקות של פרסומות. יש לנו עוד שירים, גם להתמוגג עליהם, גם להתעורר איתם באנרגיה יותר. אז בקיצור, תשארו איתנו.
1: היי, ככה שום מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הנה זה בא,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ילדי הירח, שלמה דוב מוביל אותנו עם דור הפרחים של ה-60's כמעט ל-10. אנחנו נמשיך רצוף, בלי עצירות, בלי פרסומות, ישר לעוד שעה של מוזיקה. עכשיו, עם עידן רייכל, שעריות של החיים, ובואו אני אעשה לכם איזשהו קלוז'ר קטן להיום, שזה ערב חג, למי שפספס, ערב חג שני של סוכות, כן? רייכל כתב את השיר הזה גם בערב חג, לא בערב חג, בעקבות שיחה שהייתה לו באיזשהו ערב חג, ממש מהשיחות האלה שפותחים את הלב דווקא בחג, דווקא באווירה של משפחה כזה מרגישים בנוח.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
0: אז אם אתם נקלעים היום לשיחות עמוקות סביב השולחן או בכללי, אז לכו תדעו, אולי יצא מזה איזושהי יצירה כזאת.

0: Evet Abanay. בשיר הפרידה שלו מיונתן גפן ומכל דור היוצרים הגדולים האלה שמוזכרים שם, שהוא גדל עליהם הוא ועוד רבים אחרים, זה פשוט מקסים, אני חייבת להגיד, לשמוע יוצר כזה גדול ומוערך כיום בעצמו עושה מחווה למי שנתנו לו השראה, מעגל יפה כזה. אגו 99 FM, כיף שאתם איתנו, אנחנו פה עם מוזיקה מושלמת לסופש, תעזור לנו להשתחרר מכל מה שהיה השבוע, היה לא מעט, החדשות הרגישו כמו סרט אקשן, חול המועד, עניינים, ילדים, עכשיו אנחנו קצת נרגעים, המוזיקה עושה בשבילנו קסמים, לא תכננתי שזה יהיה בחרוזים, זה ממשיך, אני אפסיק. עידית אבשלומי עורכת לנו אותה, אני פה איתכם להשפרבר, והנה החברים של נטשה.
1: עכשיו אני כי ההוא הלך, עכשיו אני כי הייתי מוכרח,
0: עכשיו אני

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

אפשר להבין אותו, אפשר. טוב, לא נורא, עוד מעט, עוד כמה שעות, נעשה שנץ של שישי כמו שצריך, לכל מי שמתחשק לישון, אישן. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, יש לנו מוזיקה מעולה לשישי, לערב חג, שני של זוכות. הנה עכשיו, Don't Look Back in Anger, שזה תמיד מצחיק אותי, איך זה שיר להיט עולמי ענק, כולם שרים בעל פה את הפזמון? אבל ברגע האמת, בהקלטות, עוד בסאונד צ'ק, שבודקים את הסאונד, עוד הלתרו את המילים. ליאם גלגר כזה מלמל מעצמו, נואל חשב שהוא שמע משהו אחד, קיצר לא היו בטוחים, סגרו על משהו באמצע מאולתר כזה, ומפה לשם כולנו שרים את זה ביחד.

Nothing breaks like a heart. מיילי סיירוס בשיתוף הפעולה עם המפיק המוזיקלי היהודי מרק רונסון. אגו 99 FM, אנחנו נצא לדקה וחצי בלבד של פרסומות, חוזרים אחר כך עם רצף להקות עד 11, מעניין, אז תשארו איתנו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה זה בא! הנה זה בא!
2: סוכות, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש ענק. ומחר, אלופת העולם ספרד מול צ'כיה ואנגליה מול קרואטיה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: לקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
5: חדש ביאלו, לקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

קיבלנו גם את הדג נחש וגם את שי צברי ביחד, שמש. אקו 99 FM, אנחנו עוד רגע ב-11, תהיה לנו הפסקה קצרצרונת, דקה וחצי, וממשיכים רצוף עם המוזיקה. אבל לפני זה נסיים את רצף הלהקות שלנו עם פלידות מק.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוף?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: מוזיקה מעולה כל הסופש.
6: שוב שלום, אקו 99 FM, אנחנו עם מוזיקה מעולה לשישי, לערב חג שני. אילה אבשלום יורכת לנו אותה, אני פה איתכם לי שפרבר. זהו, שיהיה לנו אחלה הזנה.
5: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
5: כל הסופש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

נתתי לך חיי, כוורת, אין יותר ישראלי מזה, לשישי, שישי שהוא ערב חג. חברים, זהו, וזה גם כבר ערב חג אחרון לתקופת החגים הראשונים של ספטמבר, אוקטובר כבר. אני לא טועה, נכון? בכל מקרה, ממשיכים עם ישראלי, כנסיית הסכר. מקווים שטוב. תגידי שטוב.

הנה, גם זו התחושה הכי ישראלית שיש. אהבה ראשונה, חלונות הגבוהים. אקו 99 FM, הנה עוד משהו סופר ישראלי יותר מהשנים האחרונות. קרן שמש.

0: מפני ברבי, עם השיר הזה שכבש אותנו, מה נעשה? הפך למוכר בכל בית. אקו 99 FM, אנחנו נצא לפחות משתי דקות של פרסומות. חוזרים עם TLC, סטיבי וונדר, פורטי סחרוף, בקיצור, תישארו איתנו.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: הנה זה בא.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

סטיבי וונדר, שמתחיל החודש בגיל 76, חתיכת סיבוב הופעות, יפה לו מאוד, הוא חוגג 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life. עוד יותר יפה למי שטס והשיא כרטיסים. אני כבר שמעתי ליחידי סגולה כאלה. עכשיו פורטיסי החרוף, אין קץ לילדות.

ככה זה, לפעמים היא תקועה ככה בתוך הראש. שלומי שבן מוביל אותנו כמעט ל-12, זה אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם. אל דאגה, כי שחף אייל תמשיך אתכם עוד רגע. תודה רבה לילב שלומי שערכה לנו את 3 השעות האחרונות. תום החלד הטכנאי, אני ליה שפרבר הייתי פה איתכם. מאחלת לנו אחלה סופש וגם חג שמח, כל האיחולים. וגם עכשיו זהו, זה נגמר החגים, אז רשמית השנה מתחילה באמת, אז גם שנה טובה. ובואו אני אוסיף שתהיה שנה עם פחות סרטי אקשן ממה שהיה לנו השבוע, ואם כבר סרטי אקשן אז שיסתיימו בסופים טובים כמו כל סגת המטוס. אז שיהיה לנו אחלה סופש, רגוע וטוב.

0: הסופש. היי, מה שלומכם? אוקיי, יום שישי, ערב חג, צהריים טובים. איפה שלא תהיו, אתם ממש ממש מוזמנים להיות שם איתנו. לפחות בשלוש שעות הקרובות, איתי.
1: מוזיקה מעולה,
2: כל הסופש.
0: עידית אבשלומי, עורכת את המוזיקה. אני שחף יעל. שיהיה סוף שבוע נפלא,

כולם יודעים, אהוד בנאי הגדול, שרק לפני שלושה שבועות זכינו לשמוע אותו לייב בהופתעה. מוניקה סקס, אסף אמדורסקי ונוגה ארז. כמה מרגש זה היה. עכשיו 17 דקות אחרי 12, אקו 99 FM, ממשיכים עם ג'ניס ג'ופלין. Waiting for a train.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
3: היא אמרה לי תראה

0: Late Night Talking. זה עוד מהאלבום הקודם שלו לפני 4 שנים. הפסקה קצרה קצרה קצרה כבר חוזרים.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש ענק, ומחר אלופת העולם ספרד מול צ'כיה ואנגליה מול קרואטיה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יש

How deep is your love, Bee Gees. עכשיו שתי דקות לאחת, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר של הבי ג'יז, בביצוע של Fate No More. נמשיך לשעה חדשה, בלי חדשות, כי הכל דבש, או לפחות נדמיין שככה. הנה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוף?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: מוזיקה מעולה כל הסופש.
6: כמעט 3 דקות עכשיו אחרי 1, שישי, סוף שבוע, ערב חג, חג שמח, אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו, כי נעים איתנו, כן? פשוט ככה.
5: מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
5: כל הסופש.
6: אז עידית אבשלומי עורכת את המוזיקה, אני שחף אייל, ואנחנו כאן, אני איתכם כאן, עד 3.

אריק איינשטיין. עוד ניפגש. זה מתוך האלבום שעשה עם שם טוב לוי ב-1984, שגם הלחין את השיר הזה למילים של אריק איינשטיין. עכשיו 16 דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם יסמין מועלם וטונה מתוך צו השעה, הפרויקט שהוקם אחרי משבר הקורונה. הם עשו את אור הירח, הנה.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

ביחד עם ביונסה, הימנון לסופש יצא ב-2016, אז נלך כמה שנים אחורה כזה בקטנה, איזה 38, משהו כזה. עוד דואט, קיילי מינוג, ג'ייסון דונובן, ספיישלי פור יו.

כן. פולטרנק ונינט, זו ידעתי שהיא צריכה עוד להגיד משהו. נגנב ממך, רוצה אותך רק כשזה לא נכון, כשזה לא הולך, וכשזה לא הולך אז נגנב ממך, וזה הסיפור. אוקיי, עכשיו 3 דקות לפני 2, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, מדלגים ישר לשעה הבאה, בלי חדשות. נדמיין שגם אם היו חדשות אז היו חדשות טובות. וזהו, והנה לני קרביץ ברקע עם בליב.

0: עכשיו אחרי שתיים ושוב היי, צהריים טובים, סוף שבוע, ערב חג, שני, מה שמתחבר לכם יותר נכון. אנחנו כאן עם המוזיקה, מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהיות איתנו וליהנות איתנו.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.
0: עדית אבשלום עורכת את המוזיקה, אני שחר פיאל, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ. שוב אחד הדואטים הכי יפים

שמחות קטנות. אמיר בניון ומיכה שיטרית, שגם כתב והלחין את השיר הזה. עכשיו בדיוק 30 דקות אחרי 2 או 30 לפני 3, תלוי איך אתם רוצים להתייחס לזה. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם הביץ' בויז והשיר הכל כך יפה הזה.

ישאר יבוא לשוב הביתה. עכשיו 5 דקות לפני השעה 3, אנחנו זהו מסיימים את 3 השעות שלנו יחד. אז נגיד תודה גדולה מאוד לידית אבשלומי על המוזיקה. אני שחף יאל, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. בועז כהן יהיה כאן מיד איתכם, ושיהיה סוף שבוע טוב, שנה טובה, וש...

0: ערב חג.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: יום שישי.
3: קצה החול. עם בועז כהן.
0: שעתיים של מוזיקה. קצת לפני שהשבת נכנסת. וגם ערב חג. אחרי כל חג באים ימים של חול.

אבל חג צריך לחגוג בנעימות, באהבה. עם המשפחה, עם מוזיקה, כמו שאנחנו עושים. אנחנו אקו 99 FM. אני בועז כהן.

רוח נינוחה על פני המים. זאת תהיה התוכנית היום. אז שתהיה הזנה נעימה. עד חמש, איתכן ואיתכם.

0: איזה קול יש לו לגארי לייטבאדי, הסולן של ההרכב הסקוטי סנו פטרול. השיר הזה Chasing Cars הוא בעצם שיר על אהבה, תאורה, פגיעה, הרצון להתמקד רק באדם שאוהבים, אבל הוא חומק מבין אצבעותיך, רגע של אינטימיות מושלמת שבו שוכחים כל מה שמסביב, מבקשים רק לשכב יחד, להיות יחד, להתעלם מכל העולם שמסביב. הביטוי הזה, Chasing Cars, שנתן לשיר את שמו, הגיע מהאבא שלו, של לייטבאדי, ששמע אותו מנגן את זה בחדר, ואמר לו, הרדיפה הזאת אחרי אדם, שהוא בלתי אפשרי להשגה, הוא בעצם מרדף חסר תועלת. זה כמו לרדוף אחרי מכונית. לייטבאדי לקח את הביטוי הזה של אבא שלו והפך אותו לשם של ההמנון הענק של השיר הזה, Chasing Cars. מי שראה את האנטומיה של גריי בטח זוכר את הרגע שבו השיר הזה משודר.
1: מוזיקה מעולה.

אורסולה. ברקלי, ג'יימס, הרווסט.

0: אחד השירים הגדולים של ירמי קפלן של שנות ה-90 בכלל. ירמי קפלן יופיע באולם הגדול בגבעת ברנר בעוד שבועיים, ב-23 באוקטובר, קצת יותר משבועיים, אבל בסוף החודש ירמי קפלן יופיע בגבעת ברנר, ולא סתם יופיע, יארח שם את מוניקה סקס.
1: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם, בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

0: נקווה שהשנה נזכר במנגינה שתהיה טובה. המנגינה, מוניקה סקס.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה כל

The Scientist, המדען. קריס מרטין משתמש במטאפורה של המדען כדי לתאר את האופן שבו הוא מביט על מערכת היחסים, לכאורה באמצעות היגיון, מספרים ונתונים, כאילו מדובר בניסוי, אבל הלוגיקה נכשלת. מה שנשאר זה רק הלב, ואת הלב אי אפשר לחקור בשום צורה רציונלית. השורה המפורסמת שלו בשיר הזה, Oh, let's go back to the start. בואי נתחיל מההתחלה, בואי נחזור להתחלה, שמבטא בעצם את הזוגיות, את הרצון שלו, לחזור לימים היפים, ההתחלה, התמימה, הפשוטה, לפני שהכל הסתבך. בריאיון לפני כמה שנים, הוא סירב לומר על מי הוא כתב את השיר הזה, הוא אמר זה באופן כללי, אבל מה שמעסיק בני אדם בכלל, תמיד, בסוף, זה הלב שלהם, זו האהבה. אתם על אקו 99 FM, קצה החול, ערב חג.

כמה יפה העולם כשאת, כשאתה נמצא בו. 4:04, השני באוקטובר. שניים באוקטובר.

Lately, בלדת שברון הלב הכואבת, חשד, קנאה והבנה שבן הזוג כבר מרגיש שזהו, היא כבר לא באמת איתו, בלב.

Bride of Summer, כך נקרא הדבר היפה הזה, הרכב פולק אנגלי בשם Jade Warrior.

ליאון ברידג'ז, זמר סול אמריקאי מטקסס, יחד עם ההרכב קרונגבין.

Till Corners, כך נקרא הרכב הזה. צליל של ערבות פתוחות, מרחבים, נסיעות, Today is the day. כך נקרא הקטע היפהפה הזה.

הזדמנות טובה לספר שבמוזיאון תל אביב בסוף החודש יש תוכנית של הרצאות וסרטים אמריקנה, הרבה דברים יפהפים. אבל אנחנו הגיע זמננו להיפרד, אז שיהיה לכולנו חג שמח, שלב, בלי יותר מדי דרמות, עם המון אהבה ואומנות ואיכות ואוכל טעים במשפחה אוהבת. אני בועז כהן. שבת שלום גם אסף אמדורסקי. עד הסוף.

0: לבדי, מבולבל מול עתיד, מאופל מי יגיד אם בכלל.
1: כולנו עבודים בחלל,
0: לפעמים זה לא קל, אל תרגיש

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

I'm sorry.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: next, the next, yo.
1: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל,
2: כולנו עבדים בחלל.
1: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, כאום לב.